ia vea le lo fole choma na ia upol pesele ia ia te ton foi o ia fatu tuana ia se tala noanga ni taia o ni a fiafi o le swa fo Yesu o le ngoa what's in a name le ale taua i ngoa ia tatia ia ngoa ia o tatou ia o tangata ola tangata soifua e tatou tatala noa le ngoa sili atu i ngoa uma o le swafa lea o taua o le swafa o le tupo tupo ma le li o li ia ma le tatou faola o Yesu le keriso lea a tatala noa la o le ua telinga pepese i pese mai a tau taua lea swafa mai e matau tia langa e falolongo ia ia ia mea tatou te lewa aia e falolongo ia ila au ma to to tuli mai fo ye tuli vai uma a elenga tenga fa longo ye matang e fa longo ye me uma e fa yola tuma na va me ola a elenga tenga fa longo ye le tino tanga tawa wa fa ina le mai a ele so fa yesu a elenga te fo na fa me ye fa longo ye ia ma le mauti noa ia le loto o le tangata ua talitonu ave ilo na faatuatuaga ai o le manaia o lea talanoaga lenei afiafi ona o talitonu o lo iai nisi o tatou aiga o loo falogologo mai oe foi o loo falogologo mai i lenei afiafi i le matautia o le mea alofa le atua o loo i o tatou lima le o tatou lima o tonu o tatou loto femea afio ia e fio le li te tonu ya titato o Yesu ke risono na ingoa e fio te tonu le loto tangata i le fatu tua ai fatu tua Yesu o le fatu tua na e ma fai io na fio o ia i te tonu lo loto e le ngata la na fio o ia a le mana o lo na swafa lo na ingoa o le ingoa le a le fai me la fionga le tua e e fa a upenga hina i tatou o e fa tua tua. Ia, e mana ia lea tal tanoanga, ma le fesili. O nei fōlinga mai. O le tō

0: fai fi au. Ia, awa tonga lo ke a fua lo kuia, renga ka o kua se example la. Ia po se a inga, a inga wei po se nu. E te longo fia wangai a inga toa file mua le. A ta o tulinga o yolanga la a inga ngai. E se langa maluma lo to maula lo tangata. E fa penga a. Ia langa la a inga ngai maumea. Things like that. So what we're talking about, we got telling on a piece of background for you.
1: Yeah.
0: On only ole ole mamalue la tui e ngoa maswafa a ko ai hala le swafa mai ngoa tanga tai ai ngai le netro le ai ngai a ai ngoa foi le le ta tu ta wa ta o kule le swafa yesu le pal mele ke ke roinga le swafa le fa o maki ai ngai e ke volo fa joinga sa tan a al menga le swafa yesu le swafa la le fa me tu spaya e malo lord e ma o ka kan gonga le what do you think
1: mangi kele mele o lo tal no la o lo tal no le tulanga le fam tsalanga fanga le o le tau o ingoa o le tau o le ingoa ya ta tu fasamo o lo o le upo le tau le leia o le tau le leia le o lo ainga o le tau le leia lo le ngolo tama o le tau le leile a o me umalave e winga le suafa le mana tofu o le ngō Yesu o le winga o le ngō Yesu. The meaning of the word Jesus is God saves or Jehovah is salvation. O Yesu o le ngō le winga o Yesu o le tua na te lave a
0: o le winga
1: o Yehova o le faa o le tanga.
0: Yeah.
1: Ma tō lia foi o Yesu. O le atali o le atua. O Yesu na le utino tangata i le atua. Na saulo o Yesu, tu ia e le ron tamale ngō le Yesu. Aluinga na o Yesu. O le atua na te lavea. O Yehova foi. O le faa o le tanga. Au tato mana tu natula e luinga o le upulea. O le atua na te lavea. Pea na fai atu. O Yesu, na liu tino tangata i le atua. O le mole mole mainga o le fe au i tangata na ia fai. Ele i whana wina i tātou e le atua. A o tātou na fai e le atua. I luna fātusa. O le fātusa lao le atua. O mea umalawe tau le lea i le atua. So i fua lea. Le tātou te loo i ova le atua. Ai pita ina ua fifili tangata alu esema le atua. O na faya leo le pule al tangata ia, o fai winga o le tue tau le ya ile tu.
0: Ba, il mene wo ile.
1: Ai na amai la ile tua, o le tali upe, o le fate te inga afa, o le ale mea tatu tua i fale mai. O le tali, e ile mea nga ke suea, e ile mea nga ke sa ili. O le tatu te sa ili le fofo le mai. Ao tatu mana tu faa le ma fofo iei. O le tangata, ele i faya ile tua ia mai. E ile atu o toa wa ale atu o toa loa. O ile me fa le tu no tatu su e alola iyo le fofo. O le wingo le tala le tau fai atu. O le otu ye ile atu le tangata. O na oti ele o le tangata. O na sutupo ele o mene a o le atu na sa ili me. O le toa sawo le atu e nofo le tangata. E le ngata ina e amaile malo longa le tino lea. A o le malo longa e fava vau. Kusala ole o Yehova. Na te lavea.
0: O le ngoa.
1: Ia, yeah, o le ngoa o Yesu. O le atua na te lavea. E lavea ime lea. E lavea ime oi le mai le nai te iai.
0: Fafisili. Ia. Nga ia alga ke runga ngoa lea. Fai me fai kafisili.
1: Ia.
0: Fafitai lava sa rona. O maua mai le vai vela. O maru lua so. La ngai tawang fai mai ngui ngunka. Vai vela fo ia.
1: Ia ma ia lo
0: Ringo
1: kolo ki. Ayo fa sila.
0: El fayat kanga kai langa mana melo melaki. The power of the name.
1: Yeah, the power of the name.
0: Wingali al mania, mangi ka kanga.

angufola le afionga le atua le amu ai, ai wha whero roto, o le mele le whinga roi le atua, i a nofo, i e su i te tonu o tato roto, i a whape nana, na ngā laifa mei le afionga pa i a le atua, e si liana leo leo ina o tato roto, le leo leo ina o mea uma, na i le fata oto e, e whafai upo e lua sifuru male, male toru, e mātango fie o lo iloa fai tau ma lo iloa tau loto upo ala fionga pa ia le atua. E sena mātango fie e te iloa le lei lava ia e ale me o lo o i a i tatono le fionga pa ia le atua. Pe ona fai mai tai le amatanga le upu, sai le atua le upo le atua foi le upu ia na foi le le yoangi evangelia mua mua fai upu mua mua ia. E se le mātango fie o lo whaitau iai, ia pe o nā fōi e, e ile, ile salamo e se lau si furu iwa, fai upa tūrtati e a fōi na iai. O te teo lo loto lau a fionga ne i o angatala i a teo e vai. Mā na ia nā upo la fionga pa ia le tua, tātou te whewa i mu tātou a taula toina, a o alua ia ua vavele, le usu ngā luenga wan. Ia alai loa ia upo la fionga pa ia le atua, lau wa te ulu loto e te tautalutala ai, ma e wha malosi ai, i e tonu ngā luenga pe a e alufoi wa le whaitawinga le tusi le tae au, ai ole mea e te tau na fai, o le whaitawa la fionga pa ia le atua e le au noa, i le tae au po le moe, e se le mātango fie, o le a fionga pa ia le atua, mai se lava le salamo foi e, e iwa suru malutasi, le salamo le nā i le taimi le nā i aile koviki, ia o le salamo lava nā, sa faitau i le toa tele o le lalolangi, la te ufie fie faitau le salamo nā, e o o mai lava le nei vaitau, o la lava e faitau lava le salamo nā, e iwa se furu malutasi, i le taeao malipo, ia pe o le a fuita te tau e taita, ia ta te fia fia fo iei e fai tau le nā tusi. Ale salamona e iwa sifuru manetasi. Ia o mea lava e fa amalo si ai mo le tangata lava ia e le fa pea a fai e le tangata ia mea na manu iai le ai e tu ale tangata ia i lumo le atua. I le fa amasinonga ale atua e tau tau na iau lava mea na fai i e fa pena fo iau. Mea nai mātango fia i le atua, e le aini sui mumo e fo inai, i le soi fuanga le tātou te iai, e tū ale tangata i e tauna i ana ia, fo i mea sa fai, ia aepe o le anganga lava ia, e se le mātango fia upo le fionga pa ia le atua, pia na ia tātou tūsina fai tawina, ia mai o e na noa noa tia wa, watalaia i le atua noa noa tanga le tangata, fape na e le fepulafi ia o fape na ona fepulafi e na tawatso o e na fano no io e pe a fai e moni mataritonu fatu atua ile atua o ia e fai vavenga o ia e fai a mea o malava e mana o ile tangata e ala ile ile ilo fatu atua malo taritonu ile atua nga upua ia la fionga pa ia le atua, ia e fia fia lava oe ia i lea li, ona fua ina le e ia ia te oeo me mana awa ilo loto, ia nga fua ili salamo, e tolu se fulu ma le fitu fai upue faa, ai nga na ia nai, nai a fionga pa ia le atua e faa pe na, ona tatou fai tawai, e tatou te iloa ai, ia mea o loo, iai upo la fionga pa ia le atua, e te la longa foi lo malosi, e te la longa foi lo, lo le fatasi o le atua ia te oe, e ala i lo matau ma lo loa, i le faa, faa ma talatala upo la fionga pa ia le atua, o lo finga ngalo i le atua, pila e aua ne o tatou, fa atua tua ile tangata po le li ile neila lo langi aua e o le fe mai atavita sa pese atu ile li o tu mau ile ola nei a e vivi atu ile li o lo ile ola nei i oi e moni

le atua ya kopo e failo fai maona fisoswani o iai lona whaamoe moe I lea lii lona atua. Ma naia upo la fionga pa ia le atua, le tangata e whaamoe moe ma, ma manatu I le atua, e fai e le atua me silisili mo ia ai le whapenaona tatou faile me tatou te loto iai. Ma naia nai upo la fionga pa ia le atua, pe ona iai fo I le Isaia nae ono se fulu male tasi fai upu mua mua. Ai mai, wa yo ulunga le anganga o le alii le atua, a wā ua faa uina a ue le alii. E tā la I le tala le lei. Ie ua tinga inga, wa ia a uina mai au e fufusi I iloto momoia. E tā la I le sa olotonga, I le tāwhianga, male, male matua te talaina, o e ua fusifusia. O le whaau unga, o le whaau unga lea e tau tala ia I lea fionga pa ea lea tua. Whaau u whawhewhea, whaau u mai lea tua wei, I lea nganga lea tua ia te oe, lounau nau I lea tua, e ei mea alofa I te fia mana wai. Le whao unga te iloa le lei a le whao unga ia te oe. Te iloa le lei le pae mai o le alii le iai o le anganga o le alii le tangata. E mawhai foi o na au atu pe o na tā ua. E tā lai e whaamalo lo I e ti ngā ina. Whaasa o loto I a tangata mai mea e whape nā o na sai sai ti ai o le tā ua nā le. O le whau unga le atua I le tangata. Tangata e nau nau atu I le atua. Alofa mai le ani ia I fia whao ngā le o langa. Alofa mai ia ena e te talo angapongi ma e wala au. Le ani ia I te mana o mia le anganga pa ia. I ngā lua I lo o langa ngā e mawhaiona o pa I atu mawhaiona o pa ifo. I le o lo o mana o mia le fesosoani. A o tātou la, tātou te maua o malawa lea, lea mea lofa o le whaau uina. Whaau uina, nā poi e I le ngā luenga se fulu fai upoi, e tolu se fulu male walu mai, o Iesu le Nasareta, o le na whaau uina, e le atua I le anganga pa ia, ma le mana, ia whaa, ia sa feniwa ina, Feliwa ina ai, maanga le lei, ma faa malo lo atu I e, e faa to ilalo ina umalava, ele ti apolo, a wasa I ate ia le atua mai. Tangata o le atuwa I le na o ia Yesu, I le taimi lea o ia Yesu I le lalolangi, le na faa uina e le atua, I le anganga pa ia ma le mana, ina ia whaapena ona whaamalolo ina tangata o loo whaapena o nato ilalo I whainga lea li o le lalangi pole ti a polo ia e le ngata I lea ia o mai ese ese umalama ia whaapena lava ona e te lalonga lea ngango lea tua e ala I le whaawina e ala I le I loa lofa I lea tua ma e le mwhaion tato ufaieni mea Pe hata tau le alolofa I le atua. La e fo I ia I lawa I le fionga pa I a le atua I le mea. I le mātaio na e lua sifulu mani lua. E ana I ai, tolu sifulu walu se I o I le. Tolu sifulu fitu se I o I le fate fulu. Na fo I e fetala I a Yesu. I a o tau alolofa atu I le ali I lo atua ma o tau loto atua. Mautou anganga atoa, mamanatu atoa. Mai olpolo a inga mua mua anna malisili. Fapena afo ilo ngolua. Te alofatu ile lua tua oi. E pei o oe lava ya te oe. Mai ona polo a inga elua. E au tu waile tu la fono mu perfecta uma. Ia, o upuna lea fionga pa ia lea tua. O fetalainga fo ina Yesu. Ia tātou alolofa atu, wa tātou le alolopa ia Yesu, ia o ia

e whaonga ina I ata na pui hine le me pui ata. Whatase ma le reporting tu ina ane whatase e le whale oloa. O se tasi foi o le isa whai ngā rue ngai lava le pampen senior lean o lo sa I lia foi e leo leo. Wa sola ese ma ave umatupi o le pampen senior na mawai le aso. Mai ua whaamawina I le matanga rue ngau leo leo I reporte o sori ngā tu la fono e tu inatu. O le tele o ila tau ia e o sofa ia e tupulanga televau e se I ato o telefoni manisi o mea ta awa. Fata seima le langa I no ta avale. O le tupa o ti nama ta maa I tai. Ma ua fautu I nai le tunu. E na ia sila sila tutoa ma ia manatua le saonga le mu. E so se vai ngai anga I e ti nama ta maa I tai. Pe fatau, pe angai fo e sa vali fa amalo stino lungo tangalu. E na ia mauti noa o lo saonga le mu le soi fua. O le asole na tui tolu po ma iai le lawin o le faa I unga, o le mataa upu na taano sangai le fionga o le sa avia mawhaipule o li tu maalofa le alini numere mua mua, le fionga tue lupe po mulinuku on semo, o lo talia le talia pe le talia ina foi, e lana taano sanga o le a fie le o ana I a faa le faa vae faa le faipule, e ala le le faa I unga na tui na mai le faa msinonga o fainga pa lota. Na whamau ni aile sol tu la fono e tasi, o lona whaunga ina le o wala wha ala tua, e whato sina I se tangata o lona I tuma lo, e ne ia panota ia te ia. Mai o se mata opu e to o toru wha amaseno mai whafo sa se e iai lona I loi longa. Ai ua wha solo tu laulau ina le asafarele u mawae, ia whai unga o ila to e to lima se folu e le usta ia polo inga le wha amasenonga. Po I la tau ia na whaamawina swafa e mōli mau. Mai wupolo I nai e le fionga le whaamasino le whaamasinonga mawalunga, le fionga le iantau o Daryl Clark, le tu I nātu atu si sāmani e nisi e tō whā, e o mai lava le asa wharele, e le I o ane lava le whaamasinonga. O le tu si sāmani e polo I nai I la tau I o atu le aso se funma le limo iu lai o le masina fau, wo o ane I lumo le whaamasinonga, e le aso e tō laulau I nai le I unga, o le wha'am sinonga. Pe ona sira fia o le tangi le fionga ia tui loma pule la meko, na tui nā tu I le wha'am sinonga o whainga pālota, e whasanga I le fionga ia tui lupe, e a le whainga whaato sina ma whainga wha'a la tua, I le whainga pālota tele uma vae. O tala fawi o le ne yaso lo tātua tano umaniwe tele, la sanga matiuti o le a whainga iai, whasoi fuia.

0: O mafai nei ona fa tau top up al digital di lungo le website le ClickX Pacific. Mafai fo ona la foi le usele ni mai cash al digital di Samoa tonga fiti ma vanu atu I le fi e na ole lima tala. E le lei le rate yaso ta itasi mai fai mo fie fo ona le sitala I oe. Asi yasi le website www.clickx.com. E la foi sa top up al digital. E la foi fo sa tupe le mai cash al digital di Samoa tonga fiti ma vanu atu. Only see if I'm telling my father to tell you all what I see. Limono tolu tolu fafa. All what I see. Limono tolu tolu fafa. Sekia Digizel.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ya oe una nga tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te maitai. Mole sila fia atili. Asiasi le powerofknowing.co.nz. A fayo e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai.
3: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
4: E eise isi o deso a inga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale ii, ma le tane maasani e tau fia e lātou mai le fayo lātou me maasani ai. E tatau ona lātou o e whaisu inga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Paile su e ngau le tale, ma wha I loa I fō mai, cofftest.co.nz, e le ai se tatongi. Fua la au talabai, e iai tū langa la matia ma tū langa le leo fua la au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
5: Malo vaftai, let wa toi luas fulu 5 minute le tale o le tū la iwa. Ia, po le toi fulu le iwa I ono. Mō leo le, so ta ingam le whinga le peptele.
0: Ole mai tau atu pe yo fa ngol vaselen te nei le lolo wa le tau le na fa ina ia le te lo tatu Wellington ia fai ma wai rapa.
5: Yeah.
0: Le na fa ina motsi ai ta si o lau papa na so il so ta inga malisi no I na I wai rapa I saute.
5: Oh.
0: Ya yeah, tau sia wa motsi ai ia I mana onga I na I ngō helikopter se fa nga pe vun ta u tatu telefo.
5: Mm.
0: Alo fitele atu ma utoi wai rapa mai se le tu I saute le ma wai tala ia.
5: Yeah.
0: Tau sia. E fo ini sia vai ngole tunu mo tsi ele tis na mel tou tu
5: na le ya le an ma tou tu pa al mel ma lo sio savili a ia ma tu non fa pena ya e le ya ni men fa la ngain pa mel la pisi vo le lo fe avia I solo ma fe le solo le ma lo sio savili
0: ya fa pia le la pisi lo fa nu ai le se mel fe le ye fois
5: ya wa e ta wana ni la pisi le se ngeli se la pisi wa le la au mo la tou fa
0: e vo le la ngi le ta wa le ano la pisi E la usa lo sa vidi fele le yo.
5: Tinga ina next to it.
0: Kasi

0: Waita ta ele matati na na fa tu ele tina swa fa ya Annalisa Flanagan il ta si iva valu mai o ayelani fa ya nga tanga ta pito sili na le hotel le lolang ya tanga ta pito sili na le hotel le lolang tolus fulua ta usanga u mia tina le mai Northern Ireland le matati ai se lau tasi tesi a tasi lua tasi tesi malefitu tesebel ole fua na fua ile leu le lau ta ta el tamalia ile se lau lua lua tesi fa tesi bel ia al mesa ye se lau lua tasi tesi fitu ia no fsili le ole ala le leu tele ole le ol tamalo ole e fa tu sa ina no na leu tele e peia ole me fonga le ole ile yafi le e ma yo au tafa
1: oi so
0: ole matua le tele ia ia e tai pei fo io le ah, osi sailini voile le eva pe voile tu lu mo spicca o se fa ili voile le rock and roll concert.
1: Oh, sorry.
0: Ya eva pe na la le leol ta malole. O ia la le uale le mtati. Ala so lo o ai se tanga ta sa mo na te ta e al mtati le wa u mier ta malo stali.
1: Totele. Sa tau no sa mo so so engol na.
0: Ele no esa
1: ah tu ato hotel le tanga sa mo ele o hotel le va pia eh me sia ele tu pa tina sa mo
0: ya na vela tsa fie fie na no ele tu pa tina tina ya ele je se o to we lu ya mta ti ele o tanga tele hotel le la lang
1: ya a wa sa ta wina mai ya ni ni si va en ai fa ma ni el tama lo na o te loa sta mai tai mia e foi le e te malo na
0: wa mai se fu na e fu le o le o e fu ai a tau va e ni tau tanga
1: ia
0: ia o te loa
1: sa tau na fu le o te le male umi e foi le o te le
0: o le mena va pela umi e tau va te tengo le wa ia e vong le lunga po le alu nung leng ia e mai la te me vai le o tau i foi le lal o le tumu ala ngale le fu ai.
1: No,
0: it's four le mawa long ale na ole we. Ya, ole lo pola fa fonga mai na ita ma ole me ale le fera mla to ya so ma.
1: Ole.
0: Ole. Ta ma fa fonga mai ya fa ulu tina ole ainga ta vanga le poele hotele. Lo polo ma futa ma sina.
1: Eh va pe fo e fa e vole le mai tulta ma siri atu yel tina. Ya me le fa ulu yo. Why yet a mass or a mooding of waiting us?
2: I saw Maria Calicia. The young Tarata took a car, I ought to make.
0: Now to see the Zilasano, I'm a sino my auto.
1: Never my list, and I tell you, Tarat Sam, more matua. Yeah, all a film if I pull it.
0: Oh,
1: I live in the eye. That was so.
0: Ya ya ya sa mova for my now I very yes on to lual tau banga le po ele hotel ya faulu ya tau tau e voisa mo ah tala le leila tala na
1: ai le tanga ta e foi le file mu file mu a e ma fu ona e ai lunga we le va ona sa i me ai ngon to lual
0: ya a time le leila
1: ya la ma
0: alle lonto lua
1: non ai lonto lua
0: al time le ya nane fu ai lua e lunga ah o ele sti nai e lunga o no lonto lua pe di ma sof matai ai sa u mala sa o nga o me ya matai e lim
1: se ka na fa dai ta la nga ina ele u lua ele o mo wa mele tu no mele tata no tu
0: le
1: mo wa lunga le leo
0: au au au au au au au au tu lo la va o le va tai tai polo malvalum tu awai awai awai vai me vai sanga me no sanga me no me coi la polo mata ya tsa lima o mata lima me ya o mai o vai le awau sa moa o le dia fa so so o fai dia la mata tsa se tsa tu pese vai po
1: Sorry,

Ia e fifi lava tue fatalo fatu nei vaenga o tue hao ma lo lava soi fwai ato uto uma lava o lo mawhai o na mafuta mai ta lofa ta lofa lava ia e ui lava ili lo lo wā ma le fa'ale tonu lo tu lango lo tau nei tae o tal tonu lava o lo uto maupele lo fo le atua ma lan tau singa ia I tātou fa atasi mai tātou te ito atasi pe ona tātou iei fo ili nei soi fwanga ma lo lava le ono sai po kalamele nei o talala walunga lo vai aso pe ona uto silafia Tal tanua toi mele fionga lele I pule af masanga te alu moresi. O afo ini vaenga I whaalau tele a tilio ni tala fau. Ia po ni mata upu fo I e winga I le ngalu e ngal sifonga lau mua. O afo no fa pene e maa sanio na tal tanua toi ma fa atino ia vaenga tai tasi pe I tae. O na wale mawhaiona pa au mele fionga lele I pule molpo kalamen nei tae au ia o na olo umalanga. Ai, olo iei nei vaenga ta hawa ia peo nautou whaafonga lena toi awinatu I le asoana nafi. Le whaatal noanga le fionga ia afmasanga te al Morisi ma le tamaita I whaipule. Le fionga ia pe star Barbara Edmonds lena whaia I le asfarailol vai astalwai. Ia ona ole la itito le taimi sale ma whaia I ona au ili ili ma toi wha li liu ia ma ta upo. Ia ai o le avanoa le nei o le ua wha atonu ina hao. Ia e whai e nai o to o tonga o le vaenga sa wha atalanoa I lea ma polka lame mal wha atalanoanga I le vai as talwai. Ia o le talanoanga la na lea sa whai a I lea sforaile mai e ye lava le talatonunga sa maua le to o tele. Lea talanoanga le ngana wha peritania ia e na o ninai vaenga o lea o to o to atu le tatonga ngana. O nisi o vaenga ta hao le talanoanga mo nisi sale I mwhaiona fa fonga iai ele fa tanu angale le fionga ya pesta Barbara Edmonds

olo o tau wā mole vāenga wha upwhai ale leipa. Ma o ia fo'i ole so upo mom ta uptau tupe I le vāenga wha upwhai ale leipa. Ia lea wā. Leana wha atal noal vai asu tal wai. Ia pifo na utau wha afonga I tele o taimi utua na I mai le sanu angale ali fionga le li ipule. Pio avanoa ni o amatana wha atal tala noa ia nisi o sui tau wā I olfa I ngā palota. Ia maifu I wha iloa la tau polisi po anava tau. Ia ona fua lava lea I ai o le filifili ngā le tangata palota. Ia po o fe filifili I ai e fua I nei anava tau po nei polisi I le tau langa e manuia ia malona ainga. Ai paule vāenga lo fai ia faa lawi loa lava ia vāenga tāhua. Ia ole afu to a toe mawale ole ava noa le fionga le fai pule tal tal noa ai ilunga ole si ufonga lau mua ona ona toa tuangia I ona tofinga I le pale mene. Ole o asofaraile la ia pia tele ina mawai ava noa le fo ilana mafai ona afea ila tātou le itio mo se faatala noanga. Ole fa fearless for ile tal waile na tatala lo i ai lana fa la wilo poli campaign ia pola lana fa to sina fo mole fainga pa lota pe ona tal waile fionga pe star Barbara Edmonds masa fa la wilo la pe star ole Cook Island Hall le I Cannon Creek lena fo fo fa ia ile fa moi moi ai sa A fia fo ilu tato ofisa fa sa lau e tua apo ma tua o pe style vai a stalwai sa o la to malang va tasi mai ia ma feilo a fo imal tato ofisa. Ma na ta ue pe stana malanga mai o nol fa moe moele le tatala ina alo ia o lana fa lau ilo amol fa inga palota ia me iso lo tau vamol na fua fa palota fo ule a I Kenepuru. O le fa moe moe lea sa fa ia le asfari le talwai sa li masfulta la al tau pe paul fali. O na o se ava noa e sa ilie fo ini tupe mo le maang fa upfai la lato fa moe moe ama se fo imo ia iana fa alau iloa. Te le fa fie fianga ele nga cha ilea o le tau mafutanga ia sa fa mea lo fai siona ainga o le au ainga lea o lau me mea I ili lo lato ainga I fale ula mo le fa moe moe lava lea na fai e Cannons Creek. Ai o nisum ta apu sa chala noa ina. Sa fesilingi ai ele fionga af masangal cha mai cha I fai pule. Po ani vahenga sa tutupu mapisi ai ina I masina I utu ana I atu. Tele fo ima ta upo lo fa long longo atu I ele atu nuk pion chala noa ina al pala mene ni vai chau. Chalu ai ona o pe stal cha I cha I fono o se komiti fa pala mene. Ia pele le fo ina sau noa ia vahenga. Na cha uala ele cha mai cha I fai pule. Pe ole tai mua mua le I tutono le tolu tau sangol nei paya inga lea e lua vai aso na tuu ese pe faanganga ese I le tau sanga. E fa apitoa lava lea mo le vaenga le tau le Parliamentary Scrutiny Week. Sa masani lava I pei o ni nai vai aso pe tu so le masina pe amai alpa keti. Ma ole vano fo I lea o le itua ngai e tu I fesile ele minister mo le I le tala fa atatau au tu o le tupe. Pei lau I lantou ia mai leitua ngai e pei o le leipa vaenga whaupwhai a Māori, o le Green, sao lātou fesilingi eina minister al mālo e winga I le whaalunga lava o le tupe. O nisi vaenga na langa ai, pei o se whataita inga o leitulea e ia ia o le mata upi tupe, sa mawhaio na maua I lava noa e tala noa I le mata ngalwenga o tupe, Ma na faa mao ni ane lava la il matanga lue ngau tupe po le treasury. Ila la tau funtanga sa fa ia lea solulu. Ia pe a fa yohi fuin tanga tau mana tua talo sanga ia na. Na faile mata apu ile ta uole pay equity. Po le tutusa o tutongi mo ngā lue ngai. Tutusa le ta ua male au ngā. Tutusa lava po le itu pao li I po le itu pao ta mai ta. O le alan sau no aipe sta ilana tanoa ngale vas taluai. I tangata whai ngā luenga I ngā lulua I le tau singa o tangata mātutua, ia po o tau si soifua, e fu I tau si soifua I le planket, o whai a ongalangolango po o teacher aid, ia maisi, o leana ta utina o lawa lamata ngā luenga o tupe, e leise tupe na wha nganga ese, mō wha la po tupotonga nei, e pei e iei tangata whai ngā luenga e pei lao o wha la putonga I tangata e tau si I tangata mātutua. Ae mana tua fo'i, e teile nei o tātou tangata Samoa, e whapea fo'i leitu pāo ta maitai, e ngā lulue I totonu o ia au au nanga, whapea fale I ei tangata ua malo lo retire, ia ole na tipi o lātou totongi mai lalo le vāinga lea le pay equity, ia na tipi le malo I le

Au sanga talu ai pio na sau no ai mafa manino ele fionga ile ile tama itsa ai fai pule na sau no foila pesta mo ia lava sa cha chau lava na ye se tu pe fa anga nga ese mo le vaenga ma wa fai lo mai ai ele cho chongi ele fai nga ma lo le lo ye nei cho chongi cho tu sa pe ncha wa o cho chongi ya mo nga luenga et tu sa le cha wa ma le nga tu sa lava pole tu pa o li pole tu pa o mai cha ya e pe o le ai e sa no le cha mai cha e fai pole ele cho chongi ele fai nga ma lo le lo ye le cha mi le nei cho chongi ya le pe e pe equities mai le o se mea fo yo ave ye la la cho fa mo mo Mai le popole fo ili si ilunga o tatongi o ta maitai o ngā lulue. Mai le o mawhai o na maua I tatongi lalo o le nei fai ngā mālo. O le isi fai vāenga na ta ua ma fai loe pestai le talanoanga le lewas taluai. O le ministale o mō ta maitai, ministale a mō ta maiti. Lea na te whatau tai alipol kalame lea e ta ua boot camps. E avele tele o nei tupulanga tala wofo ia na whaia solito la fono. Sa ia fisilingia, ia le tamaita e minister, po whapeweo na o ngā ia polkalame. Ia e beta, ele ima whaio na whaelo ele minister, pe to a fiata maiti o loo iai pe to tono board camps, ai o lea lava e whaanga solo ele maa lo le to la fono mo lea polkalame. Ma ilona lama natu pe ona sa nope star Barbara, O se fuafuanga ele o manuia ia fuafuanga alfa inga malo peo na yenei. O lea laveva ayel soe soltu la fono peo ta maiti po otopulanga ye ave chotonu o le polkalame leo put camps. Maolo na ye talitonunga o ma olo o mau mau ele fai tau miliona o tupe. Tai peifo ila o le polkalame lea le ofisa o fe malanga inga. Le ele imanuia alfa onganga o le suing o le te konolosi. Ia lefo ina mau mau ele tusa ma le tolu se fulu tolu miliona ta la. E te lea lafesile ma fayona fayatu le maa lobe on sao noa pesta. Beitai, ofesile lava e faatatau ile tala faatatau au tuo le tupe pol paketi. Ai pe fape fea fo ina faalu ele maa lo tupe ale au fai la fonga. Ole isi vaenga lea na tala noa ili tamaita I fai pule ole vaenga lea ta ole fair pay agreement. Ole maali lienga lea mo tutongi ta la fia ngai. Lea sa faa lea ngai na litau sanga talwai ele malo. Ma o lato faa sao ina ili se fulu tasi piliona ta la. Manatua ia lea na au mai tupe ia mai tutonu o matanga luenga ta itasi. Ia maa mata ilo na ona vaa le tele o tangata fai ngā luenga al malo. Na sauna o la pesta o lea tupe. Sa tatauna faaalo e siitia, ma faao popo ai tatongi o tangata fai ngā luenga. Peitai, na avele maa lolea vai ngā tupe, ma faaalo inisi vaenga. Peila o tangata ia e ana fale mau tatongi, landlords, ile saunua ngā pesta, pi o tangata na iana manuia wa ave ia I tupe. Ave fo I company inga o stapa, pei ona o nei vaenga ia, a fai o lea e te manatu e le isi I tia tutongi o tama I tai ia au aunanga, lona winga o le mafua angale na pe ona sao no aile e tama I tai feipule ia pesta. Ona wale to I aini talo sanga mo tutongi tutusa, talo na fa o ngai le maa lo, le su winga o le to la fono. O lefo ina ia ta ua na te tau manatu natu fo I pe fia se tupe na fa alue, E au au nanga le malo ia fuafuanga umalava. Fa apea maso su enga ina ia mafayona fa apasia le tu la fono le ile pale mene. Ia leana fa a leo ngaina ilia vaenga o le fair pay agreement. O le isi fo I vaenga la leana tala noa iai. O vaa ia fewa I le vao motu. Ia lea e fa apea na tolopo pe ave esel minstao tu pe Nicola Willis. Ia vaa iana iai, le nā loitu pe lima se lau lua se fulu lima miliona ta la. O vaa iana faa moe moe o atul tau sanga lea, tau sanga fo, ua iai vaa ne I tutono ni sila le feo ile vao motu ia, ile anga I atu le motu I saute, ia male, anga I maile motu I matu. Peitai, o le na toi faa tau ni vaa fo, ae ono se lau miliona ta la, Ai tolu tau sanga, lea I faa tali ai, ia fatu a mawhai o na maua mai